0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Saamiradio Bargi Anne-Laila Blind-Petersdotter, Levuosta journalista och Adjo Public Media, Algo Almo Firma Ragasti Penta, IPPM Content Residency. Ja tämä että Adjo olla suhti sun eku ja Barga Algo Almo Media asuhusas Autteoroas.
2: Mä olen sen hui ilulas tälle alulemas niin kuin matkursit doppe och där selandai. Så där det är nog såma att det mår galka matkursit doppe.
1: Jag såg galka kolma vahku ofta sparka Radio New Zealandin ja kora hallako Mauri äämi almoka leparkan kiela ja laskahtimin ja nannensin kiela Teoreo Mauri.
2: Mun galka rakka dit ekkar gera hallamadan. Gälla seilo hepmi birradan, alltså odda selandasta, maori gälla seilo hepmi.
1: Ja olmiltaikon jära hallamikun letahka radiodokumentära, kos maori latsa muistali sin gälla älaskahtin prosessa birra. Ja pohtastahti tai kotape ruoha saamisleparkan saamikiel älaskahtimin.
2: Saman att det där skedde dekkar inspirationa mait saamis, alltså mun satit barka teka gela seilu hepmi birra dappe saamis.
1: Nu tatsa Anne-Laila Blind Petersdotter ja sujero hit David Ryden Falk ja molen Merete Kuhmanen Saami Radios.
3: Dan jagas hap med det i Norrbotten isle Katarina Spikskum. Så nu gör dan jagas hap med det i Balkasjumi i Echas Parkodikte då igen i Arbevelras Mahtoin men som gäva åtta jag har med det till lacka i Isha Sparkoen. Balka shop min juhku juvu lumuide fitnu takaite tai toimaite, ma hieskute lacka i lemmelde uhtiteemien ja nanne min hapmen ja designa surkki. Osta i valtie valje i svensk forma govloserpi. Taitar syn över persen eller namnat av en godne doktorin Oslo taita alla skovlas. Som lukta goda solmoske hodjo godne namnat det med märka kärti ja är det nomas bor i barkodikte i Echas taita sorkes. Persen godno hjärta jovo i Echas barkodikte gova taita sorkes. Godne doktorin namnat det med kjallmus tahto jovo i Oslo taita alla skovlas kolmalok jag ge abodemis kolkoman och lohpas. Katja Ingegren, Sami Radion.
4: Jälle vaari diggirekti hilakot staata kaipaluus agaskotumun, mi koska neili tjeru riftiä haltasi piuttu ja kolasteimi. Stahta haali tehty tuomustollu alkunga kai iska jys pajadolu lahka hehtivtsi tjeru haltasemi piuttu ja kolasteimi. Vaikko tjerun lyhtsi lemas akto uika huohta dolu saikki keivaheimi uodul. Diggirekti kangnahi ahta kaskotumun vaidujuvuli, eikä tapuhtalu prosessa ekonomalla saukki. Tän intikäsi jatkasuvaa kaskalduhti mahaka. Risten Anna Vasara, Sami Radio.
5: Välkommen till Sami Radions telefonsvarare.
6: Okej, det är nog att mun halidan dappe märkis av och dipera. Sån hade valt en skåter vad jag går efter.
7: Men morsan, jag har kört skåter sedan jag fyra bast.
6: Nej, det har du inte. Dackar illa tåta.
7: Vi ses senare.
8: Okej, alla hälsningar är kanske inte värda att sprida, men de flesta är. Gör det med oss i Avodanbodda, firarpodden.
9: Ring eller smsa din hälsning till 0980 37 22 22.
8: Eller hör av dig på våra sociala medier.
9: Så hörs vi på fredag här i Sameradion.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
10: Gällivare tingsrätt avslår statens begäran om en mellandom i jakt- och fiskemålen där flera samebyar har stämt staten. Samebyarnas ombud välkomnar beslutet.
11: Ja, men först vill jag säga att jag tycker att beslutet ändå var väntat. För vi tycker inte att det finns en grund för en sådan mellandom som staten begär.
10: Det säger Camilla Wikland, juridiskt ombud för Talma sameby. Fem samebyar har stämt staten för att få ensamrätt att upplåta jakt och fiske ovan odlingsgränsen. Staten ville få en särskild fråga om rennäringslagen prövad separat i en mellandom, Men Gällivare tingsrätt säger nej eftersom det sannolikt inte skulle spara tid.
11: Ja, men det betyder att hela målet ska prövas tillsammans. Det vill säga inte bara en enskild fråga först och att resten ska vilande förklaras. Jag tycker också att det är en indikation på att argumentet från statens sida att rennäringslagen skulle innebära att samebyn inte kan ha den här ensamrätten är rätt svag.
10: Peter Danowski är juridiskt ombud för Baste, Sirges, Unnacherus och Rans samebyar.
12: Jag tycker att det är ett bra beslut, för då kan rättegången fortsätta utan att den fördröjs onödigt.
10: Peter Danowski säger att beslutet är betydelsefullt för processen, men att det inte avgör själva huvudfrågan.
12: Ja, processekonomiskt är det betydelsefullt. Det säger ju ingenting om den slutliga utgången. Men det blir en mer effektiv process på det här sättet. Så man spar kostnader och man spar tid genom tingsrättens beslut.
10: Lycksele tingsrätt, de har inte tagit något beslut än om mellandom gällande Ransameby. Vad kan det bero på?
12: Nej, det vet jag inte. Men vi väntar på beslut från Lycksele. Statens argument och vår inställning är ju densamma i både Gällivare och Lycksele tingsrätt. Så att, men vi vet inte någonting om hur Lycksele tingsrätt beslutar.
10: Maria Unga, Sameradion.
2: Ja, men det var jättekul, verkligen. Jag blev tårögd, jag hade inte förväntat mig det här. Så det var helt fantastiskt, verkligen.
13: Det säger Sameradions journalist Anne-Laila Blind-Petersdotter som tilldelats det första IPPM Content Residency. Det innebär att hon i oktober reser till Aotearoa, Nya Zeeland, för ett 3 veckors långt journalistiskt samarbete med Radio New Zealand.
2: Ja, jag ska göra intervjuer då om språkrevitalisering inom Maori helt enkelt. Hur man tar tillbaka Maori i Nya Zeeland.
13: Anne-Laila ska samarbeta med RNZ Radio New Zealand. Under 3 veckor ska hon undersöka hur man arbetar med att stärka te reo Maori i Aotearoa och jämföra det med att arbeta för samiska språk i Sverige. Målet är att utveckla en radiodokumentär med berättelser och erfarenheter från båda länderna.
2: Men jag tror att det är ett bra sätt liksom att vi i Sápmi, svenska sidan, så att vi kan få inspiration av hur man jobbar med språkrevitalisering på Nya Zeeland. Så det är också tanken att jag ska göra intervjuer om språkrevitalisering i Sápmi också. Så att man kan på något sätt visa på hur språkrevitalisering fungerar på svenska sidan Sápmi och på Nya Zeeland.
13: Anne-Laila hoppas också få med sig nya perspektiv på hur språk kan stärkas i praktiken.
2: Nej, men att jag får lära mig mer om språkrevitalisering som jag har hållit på med på fritiden då, i flera år, och få de här nya perspektiven också och så där. Det känns ju bara ägna mig åt det. Och här så får man verkligen djupdyka ett ämne som intresserar mig personligen.
13: Katrin Otti, Sameradion.
3: Årets formbärare i Norrbotten är Katarina Spikskum. Priset går till verksamheter och initiativ som på olika sätt bidrar till att utveckla och stärka form- och designområdet. Mottagarna utses av Svensk Forms regionalföreningar. Motiveringen är att Katarina Spikskum arbetar med doje och traditionella tekniker och kunskaper med ett eget uttryck. Katja Engagren för Sameradion.
13: Konstnären och författaren Sunnøve Persen har utsetts till hedersdoktor vid Konsthögskolan i Oslo. Hon är en av 6 personer som får utmärkelsen för betydelsefulla insatser inom sina konstområden. Persen hedras för sitt arbete inom bildkonsten. Utnämningarna uppmärksammas under Konsthögskolans 30-årsjubileum den 30 oktober, då de nya hedersdoktorerna också håller varsin föreläsning. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
14: Tal Rahki Sápmi. Har du Sápmis nästa stora jojk eller låt som hela världen borde höra? Nu är det dags att ansöka till Sami Grand Prix 2027, den samiska melodifestivalen i Kautokeino. Artister från hela Sápmi kan söka och senast midnatt torsdag den 8 oktober ska ditt bidrag vara inne. Mer info hittar du hos Sameradion i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/sameradion. Kanske är det just din tur att bli nästa stjärna på Sápmis största musikscen.
15: Och här är kvällens deltagare.

Oja Sami Radio Ovasi Roha Radio Appas. Det är till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det är till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Prick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Markerna i Sápmi är fulla av naturresurser. Den är rik på mineraler, den är avgörande för renskötseln och den är allt oftare

0: omstridd. Nu har också den politiska tonen skärpts. Regeringen vill se över regelverket för riksintressesystemet. Och näringsminister Ebba Busch har pekat ut rennäringen som ett hinder mot samhällsutveckling. Men en kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva i Sápmi som fått bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Dessutom ligger 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige helt eller delvis inom skyddade områden. Så hur hamnade vi här? Vi ska få höra renskötare, forskare och politiker i veckans utblick Sápmi. Ja, i dagens utblick Sápmi ska vi alltså fördjupa oss i begreppet riksintressen. Det är kanske inget var man funderar på dagligen, men vid en presskonferens i Luleå i våras fick näringsminister Ebba Busch upp frågan på agendan.
1: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan. Och det här är rättviseaspekten som jag vill komma till. Jobb, energiförsörjning, gruvor, vägar, turism, jakt, fiske och lokalsamhällets utveckling i övrigt riskerar att trängas undan, och deras rättigheter måste också beaktas. Så jag vill med viss emfas undersöka att detta inte handlar om att ifrågasätta samiska rättigheter. Det handlar om att staten behöver ta ett tydligare ansvar för helheten, och som sagt att det blir en bättre överblickbarhet i hur det döms av och när det döms av för att kunna minska den här sortens friktion.
0: Riksintressesystemet i miljöbalken ska styra hur mark och vatten används i Sverige genom att peka ut områden av nationell betydelse. Och det finns riksintressen för bland annat rennäring, mineralutvinning, naturvård, kulturmiljö, energi eller infrastruktur. Och när flera riksintressen överlappar och inte går att förena så ska en avvägning göras. Och där avgör då staten vilket intresse som väger tyngst ur ett långsiktigt perspektiv. Men för att reda ut det här så har vi docent i juridik Eivind Torp med oss. Du har ju genom åren stött på det här begreppet riksintresse ett antal gånger. Vad betyder det egentligen?
2: Begreppet riksintresse benämner egentligen det vi kallar en rättsfigur i miljöbalken som syftar till att skapa förutsättningar för god hushållning med de naturvärden och i vissa fall kulturvärden som finns inom landet. Och bestämmelsernas funktion är i mångt och mycket att avgöra konkurrensfrågor mellan mark- och vattenanvändningen.
0: Hur kom de till, de här begreppen?
2: Idag så finns bestämmelsen om riksintressen i miljöbalken, men de överfördes från en tidigare lagstiftning som heter naturresurslagen. Och tanken bakom naturresurslagen var att skapa en lagstiftning där den fysiska planeringen integreras i en rättslig beslutsprocess. Det vill säga att man skulle tillämpa natur- och miljöhänsyn på ett tydligare sätt i plan- och bygglagen. Och att det här skulle beaktas i samma process. Och där olika hänsyn skulle kunna vägas mot varandra. Den idén om olika riksintressen har således tillkommit för att långsiktigt beakta nationella intressen. Och syfte var i stor utsträckning att vara en hjälp i planprocessen.
0: Mm. Tack Eivind, vi ska återkomma till dig strax. Ett av många juridiska steg för att starta en gruva i Sverige, det är bearbetningskoncession. Och den utfärdas av myndigheten Bergsstaten och i vissa fall även regeringen. Och koncessionen ger ett företag rätt att bryta och utvinna mineral under en viss tid. Och Sveriges Radios kartläggning visar att mer än var fjärde, alltså 41 av 147 beviljade bearbetningskoncessioner för gruvor i norra Sverige, ligger helt eller delvis inom områden utpekade som riksintressen för rennäringen.
3: Här blir det ett dagbrott. Den betande sommarrenhjorden har ju lämnat området. De är inte här.
0: Renskötaren Thomas Sever från Muonio sameby vid Kaunisairons planerade dagbrott i Sahavaara i Pajala kommun. Kaunisairon har 3 beviljade bearbetningskoncessioner inom Muonio sameby. Företaget bryter idag järnmalm i 1 dagbrott men planerar alltså att ta ytterligare 1 dagbrott i drift vid årsskiftet. Och gruvverksamheten har tagit i anspråk områden som är utpekade som riksintresse för rennäringen. Och Thomas Seva, han reagerar kraftigt på siffrorna i vår kartläggning.
4: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är hemskt. Är det det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
0: Gruvverksamheten har enligt Thomas Seva skurit bort sommarbete för renarna samtidigt som samebyn har drabbats av andra exploateringar, framförallt då ett hårt skogsbruk. Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar vilka effekter utvinning av naturresurser har på renskötsel. Och deras forskning visar på en allt större markexploatering de senaste åren, som i sin tur ger så kallade kumulativa effekter på rennäringen.
5: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit, och vi ser ju att trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt, och det har varit en ganska snabb förändring av landskapet i renskötselområdet under de senaste åren. Vi ser väldigt mycket mer olika typer av exploateringar från gruvindustri, från vindkraft. Vi ser hur trafiken ökar, vi ser hur det blir fler kraftledningar, skogsbruket intensifieras. Så det blir mer av allting, kan man sammanfatta det som.
6: Och vad beror det på?
5: Det beror på dels en efterfrågan på de här naturresurserna, men det beror också på att det finns lagstiftning som möjliggör att de här verksamheterna ska kunna öka.
6: Hur mycket av det här är geopolitiska orsaker då?
5: Det motiveras på olika sätt. Tidigare har det motiverats mer genom ett behov av en grön omställning. Nu har vi till det också fått ett motiv av att det behövs för geopolitiska förändringar. Men likväl är ambitionen samma hela tiden, att utvinna mer av allt ur landskapet i norr.
6: Med den här typen av exploateringar så blir det ganska så stora kumulativa effekter, det vill säga ett exploateringstryck från många olika håll. Tas det hänsyn till det i beslutsprocesserna?
5: Vi ser ju i forskningen att miljökonsekvensbeskrivningar för stora exploateringsprojekt konsekvent är väldigt dåliga på att beskriva kumulativa effekter på renskötseln. Och man är väldigt dålig på att förstå att dagsläget inte är en neutral situation, utan ur renskötselns perspektiv är dagsläget ofta en extrem situation, medan det ofta kan beskrivas som någon slags av baslinje snarare i många miljökonsekvensbeskrivningar.
6: Och de görs ju ofta av exploatörerna själva, inte det ett problem?
5: Jo, det finns absolut ett mycket stort problem med det, och det finns ett stort problem i att renskötseln inte medverkar på sina egna villkor och ges tillräckliga resurser, och dess kunskap inte ges tillräckligt stor vikt.
6: Mm. Okej, om vi tittar då på enskilda samebyar eller enskilda områden, kan man dra några slutsatser som du ser det, var någonstans det högsta trycket finns, åtminstone då när det gäller gruvor och vindkraft?
5: Alltså, vi kan ju se att vad det gäller gruvindustrin så har vi ju ett jättestort tryck i Kiruna-området, utan tvekan. Och sen har vi ju stort tryck i Gällivare-området och även i Västerbotten. Och vad det gäller vindkraftverken så kan vi se att Västerbotten och Jämtland har haft väldigt mycket vindkraftsetableringar. Även södra Norrbotten har haft en hel del. Ja, när man ser de här siffrorna så blir det ju tydligt att riksintresset inte ger renskötseln det skydd som den borde ge dem, när det konsekvent uppförs så mycket annan konkurrerande markanvändning i riksintresseområdena.
6: Och vad kan det bero på?
5: Det kanske beror på en idé om att andra verksamheter är viktigare.
0: Carl Estelin, forskare vid Stockholm Environment Institute. Forskningen pekar mot en ökad konkurrens om markerna där gruvnäringen är en av de stora aktörerna. Evin Torp, vilken juridisk status har ett riksintresse?
2: Ja, alltså själva utpekandet av ett riksintresse från en myndighet, det har inte karaktären av ett rättsligt beslut, utan det ska snarare betraktas som ett faktiskt sakförhållande som man måste beakta i planprocessen. Ett utpekande som redovisas på kartor till exempel från en myndighet innebär inte automatiskt något skydd, utan det ska ske i samband med tillämpningen av den aktuella bestämmelsen, oberoende om det sker då av en myndighet eller av en domstol. Det är först då det blir liksom ett rättsligt beslut kring ett riksintresse.
0: Mm. Men går de här riksintressena att rangordna i betydelse?
2: Alltså på den frågan vill jag säga både ja och nej. Om vi tar nejet först, så är det ju så att vi har då ett antal riksintressen som har utpekat, och sen så är det så att i lagstiftningen så sker det ingen rangordning. Men det som är viktigt att komma ihåg i samband med det här, det är att riksintressen är av olik karaktär. Ibland så innebär de ett skydd för ett intresse, till exempel ett områdesskydd. Och låt oss säga så, för rennäringen, ett område som är särskilt viktigt för rennäringen. I andra riksintressebestämmelser kan innebära en rätt att exploatera. Så riksintressena är av väldigt olik karaktär. Och när de krockar, för det gör de, och det kan man säga, det gör de rejält, eftersom ett riksintresse kan innebära en skyldighet att skydda ett område, ett annat riksintresse kan innebära att exploatera samma område. Och när de krockar så finns det då en särskild regel om att man ska tillämpa, som man ska tillämpa. Och då innebär den att man ska välja det riksintresse som ger den bästa hushållningen för Sverige med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv. Och då innebär det i sin tur då att vad är det långsiktiga perspektivet? Och det nämndes nyss i föregående inslag frågan om politiska intressen. Och då ska vi komma ihåg att vad som är bäst för Sverige i ett långsiktigt perspektiv, det är ju ofta frågor som avgörs av politiker. Och i tillämpningen av riksintressena så är det ju också ofta ställningstagande av olika politiska organ. Det kan vara kommuner, kan också vara på riksdagsnivå, eller på regeringsnivå, förlåt. Och det är ju politiska organ. Så att det blir ju så att den politiska avgörandet gör att vissa riksintressen vägs tyngre vid tillämpning, eftersom det är politiska intressen som avgörs. Medan de i utgångspunkten är likställda. Men till det här så finns det då ett undantag.
0: Mm, vad är det undantaget?
2: Det är anläggningar för totalförsvaret. Sådana anläggningar ska alltid ges företräde.
0: Ja, men hur har renskötselns riksintressen tillkommit då?
2: Ja, de utpekas ju av Sametinget. Eller de fastställer de intressen som de olika samebyarna lämnar in till Sametinget. Och det finns en praxis från länsstyrelserna som tidigare hade den funktionen att maximalt 30% av en samebys betesområde kan utses som riksintresse. Och där är det också viktigt att komma ihåg att riksintresse för rennäringen har ett ganska stort inslag, inslag av att vara en dynamisk process på det sättet att om det blir en exploatering i ett riksintresseområde så upphör ju det som i många fall så upphör det som ett värdefullt område för rennäringen, och därmed så kan det vara andra områden som då plötsligt blir av väldigt stor betydning och kan bli ett pekas ut som ett riksintresseområde.
0: Just det. Ja. Anders Alling Fjällås är ordförande i Semisjärnjärg sameby, där Boliden vill återstarta den gamla koppargruvan i Laver i Älvsbyns kommun. Han är också vice ordförande i SSR.
7: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
6: Vi har siffror på att var fjärde bearbetningskoncession beviljat idag ligger på rennäringens riksintresseområden. Är det här siffror du känner igen?
7: Nej, men jag är ju inte förvånad i och med att de flesta, de stora mineraltillgångarna verkar ju vara mest i norra Sverige, så jag är ju inte direkt förvånad över de siffrorna.
6: Men ger det något skydd idag då, det här riksintressestatusen?
7: I vart fall ger då en skyldighet för myndigheten att grundligt utreda frågan.
0: Det säger Anders Erling Fjällås. Men Eivind Torp, mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ju ett exempel där då på att riksintressen kan krocka ordentligt. Alltså när man har två intressen som finns representerade i samma område. Och för rennäringen är det ju inte bara mineralfrågan som är aktuell, utan det har ju i stor utsträckning varit turism och vindkraft dessutom.
0: Mm. Vi har ju tre konkreta fall. Det finns Rönnbäcken då i Storumans kommun, vi har Gallock i Jokkmokk och Nautanen i Gällivare, där regeringen har gjort en sån här avvägning då mellan riksintresset för rennäringen och riksintresset för material och värdefulla ämnen, som är då ett geografiskt område med viktiga geologiska fyndigheter som samhället då behöver för framtida utvinning. Hur har beslutande myndigheter och regeringen resonerat i de här fallen?
2: I alla de fallen så har man konstaterat att det är ett riksintresse för att, alltså, områdena faktiskt utgör ett riksintresse för båda intressena. Och därmed har man då tillämpat den här särskilda bestämmelsen i miljöbalken om konkurrens mellan olika intressen i samma område. Och då har man gjort ett övervägande kring den konkurrenssituationen, och då har man i de fallen konstaterat att renskötsel ska kunna, det är möjligt att fortsätta med renskötsel mot bakgrund av särskilda insatser som skulle liksom vara kompensatorisk på något sätt. Och sedan så har man då slutligen bedömt att med beaktande av just de här särskilda insatserna så skulle det vara möjligt för renskötseln att fortsätta, och då skulle det andra intresset väga tyngre, så att man då skulle kunna utnyttja mineralresursen. Mm. Och det är det man har kommit fram till i de här ärendena.
0: Mm. Men det verkar ju som att rennäringens riksintresse väger ganska lätt mot mineralnäringens. Gör du samma bedömning?
2: Ja, det är ju helt uppenbart att det är i mineralfrågan så är det som anses vara den bästa hushållning med resurserna. Och då får vi komma ihåg att det är alltså inte bara frågan om att bäst bevara naturmiljön, utan det är att bäst hushålla med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv.
0: Men hur reagerar då gruvbranschen på våran kartläggning? Hur ser de på att mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln? Vi ska höra Maria Sunér, som är vd för branschorganisationen Svemin.
8: Man kan ju konstatera att nästan hela norra Sverige omfattas ju av renskötselrätt. Och att vi ser ju hur man kan hitta sätt att samexistera mellan gruvnäring och rennäring. Våra verksamheter, våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Och det är ju även först i sista hand som man också då jobbar med olika former av kompensation om det skulle behövas, om man inte kan minimera den här påverkan helt enkelt. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera gruvnäring och rennäring sida vid sida.
6: Mm. Nu pågår det ju politiska diskussioner om det här med riksintresseklassning. Mm. Är rennäringens riksintressestatus ett hinder för i processen när det gäller nya gruvor?
8: Jag skulle inte säga att det är ett hinder. Vi ser att redan idag inom den regelverk som finns möjligheter att göra avvägningar mellan olika intressen och också hitta vägar framåt för att samexistera och för att kunna göra de anpassningar som behövs. Och våra bolag är ju måna om att göra de här anpassningarna och se till att det faktiskt finns en fortsatt renskötselmöjlighet i norra Sverige och att den samiska kulturen därmed finns kvar. Det är ju oerhört viktigt för våra bolag också. Så att jag skulle inte säga att det är något som gruvbranschen anser är ett viktigt förslag just nu.
6: Mm. Det har ju under senare år två gånger har ju regeringen tagit ställning mellan de här två riksintressena, dels i Rönnbäcken och dels i Kallak. Och då har ju mineralnäringens riksintresse vägt tyngst. Har det varit en rimlig bedömning som ni ser det?
8: Det här handlar ju om väldigt avgränsade områden. Det som är riksintresse mineral, de är ofta avgränsade unikt till den fyndigheten som det här handlar om. Riksintresse rennäring är ju ofta över ett större område och i de här fallen har man bedömt att det finns möjlighet för rennäringen att kunna fortsätta. Även om man då ger företräde i de här specifika områdena just för mineralnäringen. Så ja, vi tycker att det här är rimligt, de avvägningar som har gjorts.
0: Det säger Maria Sunér, vd för Svemin. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill alltså ompröva rennäringens ställning. Det meddelade hon tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren vid en presskonferens i Luleå tidigare under våren. Vi ska höra lite mer från den här presskonferensen.
1: I Europa så konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men vi själva producerar bara 3%. Samtidigt så finns det stora delar av de här resurserna i Sverige och Europa. Det både hela Sverige och Europa behöver finns i Sverige och finns till stor del i de norra delarna av vårt vackra stora land. Och därför så menar vi att staten behöver ta ett tydligare ansvar för markpolitiken i norr och att försöka också överbrygga de svåra målkonflikter som kommer naturligt utav de många intressen som finns på stora delar av marken. Idag så presenterar vi kristdemokrater därför tre reformförslag för att försöka skapa en bättre balans kring rennäringen i norra Sverige och hjälpa till att bryta låsningar som håller tillbaka många bygder i generationer och i grunden en fråga också om rättvisa.
0: Vi har sökt Ebba Busch för ytterligare kommentarer kring det här. Vi skulle vilja fråga henne på vilket sätt renskötseln är ett hinder för gruvnäringen och andra verksamheter. Men Kristdemokraterna har istället gett oss möjlighet att intervjua riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson som också satt i den numera nedlagda renmarkskommittén. Och han säger till att börja med så här om gruvnäringens vikt för Sverige.
9: Ja, men den är oerhört viktig av många skäl. Om vi ser nu hur det ser ut i omvärlden i det här säkerhetspolitiska läget som vi har så är det jätteviktigt. För omställningen är det jätteviktigt. För att klara konkurrenskraften är det jätteviktigt. Vi ser ju att vi i Sverige har ungefär 7,5 tusen som jobbar inom gruvnäringen. Men tar du sen alla kringindustrier och allt runt omkring så har vi drygt 100 tusen som har jobb inom den industrin. Så dels är det ju, blir det ju en stor arbetsgivare samtidigt som det genererar väldigt stora intäkter till Sverige. Både förstås till företagen men sen även i skatt.
6: Men är övriga riksintressen ett hinder för gruvnäringen?
9: Ja men det kan ju vara det. Sen så är det så att de ska ju vägas mot varandra. Om vi ser uppe i norr och särskilt runt Kiruna-området så är det ju jättemånga riksintressen som överlappar varandra. Och klart då är det en utmaning vilka riksintressen är det som ska trumfa igenom eller vilka som ska vinna. Så visst är det det.
6: Rennäringens riksintressestatus är tinda för gruvnäringen?
9: Ja, bland annat. Det är ju, som jag sa, flera riksintressen som är utmaningar i det här. Och klart, riksintresse rennäring är en av dem. Inte minst för att det täcker stor yta. Sen är ju riksintresset är ju inte lika stort som renskötselområdet. Det täcker ju betydligt större område. Men det är ju ändå, täcker ju ändå ganska stora områden. Så självfallet kan det bli en hemsko för det hela. Mm.
6: Men vi har gjort en kartläggning som visar att mer än var fjärde bearbetningskoncession i norra Sverige ligger helt eller delvis inom rennäringens riksintresseområden. Vad säger de siffrorna dig?
9: Först, jag har inte hunnit att djupdyka i er utredning, så jag har liksom inte de egna analyserna där. Men i och med att det ändå täcker så pass stort område så är det inte så konstigt att många bearbetningskoncessioner hamnar inom det området. Det säger sig ju själv med tanke på att det är områden som är mineralrika och samtidigt som du då har rennäringen. Så det blir ju bara så.
6: Men när man väger rennäringens riksintresse mot mineralnäringens riksintresse, då har ju regeringen också gjort ett par, tre gånger, så har ju rennäringens riksintressen fått gett vika. Är det då ett så stort problem?
9: Ja, men det är ju ändå så att det har statusen som riksintresse. Och det är ju det som vi bland annat vill se över av flera skäl. Absolut inte bara för att vi eller för gruvornas skull. Det handlar ju lika mycket om jakt och fiske. Det handlar om tillgången till fjällen. Det handlar om att köra skoter. Det handlar om att ha en stuga på fjället eller vad det är. Det handlar om den lokala utvecklingen. I debatten så låter det väldigt ofta som det är gruvor mot renar. Men den här frågan är ju så betydligt större. Och inte minst när vi ser alla de konflikterna som vi tyvärr nu har och inte minst efter Girjas, så är det, vi måste hitta lösningar. Och det är därför som vi pekar på att just riksintresse rennäring är en sak. Sen så har vi ju inte sagt vad vi ska göra, utan snarare att vi vill utreda i tre olika steg för att få konsekvensbeskrivningar. Vad skulle det innebära om man gör på det viset? Så det är ju i vanlig ordning utredningar för att få underlag och fakta på bordet först.
0: Kjell Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, hörde vi där. Ja, reaktionerna från både samiska företrädare och svenska politiker har varit skarpa mot Kristdemokraternas utspel mot rennäringen. Flera kommuner har också tagit avstånd från de här uttalandena, bland annat Jokkmokk och Sorsele. Och så här säger Anders Erling Fjällås, vice ordförande i SSR.
7: Ja, man väljer att göra en väldigt plumpt politiskt utspel i ett läge där det redan är ett väldigt uppskruvat tonläge, framförallt och kanske i Malmfälten. Och vad den här utredningen siktar på är att se över samtliga riksintressen. Däremot så lyckas man ju plocka ut rennäringen och göra ett väldigt olyckligt populistiskt utspel med det. Från näringsministerns sida. Man slår ju egentligen in öppna dörrar, utan jag misstänker väl på goda grunder att övriga riksintressen som också ska utredas i samma veva kommer att drabbas kanske ännu hårdare.
6: Så det här argumentet som förs fram om att rennäringens intressen väger alldeles för tungt, det är det de för fram från KD då exempelvis. Vad tänker du om det?
7: Jag tror man väljer att göra en politisk höna av en fjäder. För att sanningen då du tittar på statistiken är ju att så inte är fallet.
6: Mm. Och nu håller regeringskansliet på att ta fram direktiv för en kommande utredning. SSR har kallats i konsultation. Vilken linje kommer ni att driva här?
7: Det beror ju på, givetvis på om man från regeringskansliet tar till sig de delar som vi framförde i konsultationen. Men givetvis kommer vi att tillföra all den kompetens som vi besitter på förbundet för att kunna göra motverka så mycket som möjligt av en skadlig hållning nu från statens sida att vilja minska på rennäringens inflytande över för oss livsviktiga frågor.
6: Så vad är era huvudargument ni vill föra fram då?
7: Nej, men att Sverige har ju trots allt en skyldighet enligt ett ganska många internationella konventioner att beskydda urfolket samerna för våra rättigheter i renskötsel. Det kan man inte bara skriva bort så här lättvindigt.
0: Det säger Anders Erling Fjällås. Eivind Torp, docent i juridik och våran huvudgäst i veckans podd. Har du några andra exempel där rennäringen fått stryka på foten mot en exploatering inom ett riksintresseklassat område då för rennäringen?
2: Ja, det finns många exempel på det faktiskt. Om vi tar då, vi har ju nu diskuterat beslut där frågan har avgjorts av regeringen, men i många fall så avgörs ju frågan av domstol. Om vi tar ett från 2011, då avgjorde Mark- och miljööverdomstolen, som är slutinstans för den typen av mål, tre parallella mål om vindkraftsetablering om 80 vindkraftverk i Jämtland. Det var på Gingevare samebys område. Där området var av riksintresse för såväl rennäring som vindkraft. Och i det målet så kom domstolen fram till att vindkraftsetableringen utifrån miljöbalkens mål om hållbar utveckling som preciseras i första kapitlet i miljöbalken skulle gå så att säga till vindkraftens fördel, så att det blev då vindkraften som vägde tyngst där. Men eftersom etableringen kunde leda till att en flyttväg för renar inte kunde nyttjas, skrevs in i provtidsvillkoren för tillstånd om en kompensation i form av lastbilstransporter och stödutfodring. Och i vindkraftsetableringar är det inte alls ovanligt att man skriver in sådana här särskilda villkor för tillståndet. Men det har ju tydligt genom forskning visat att områden som är av betydning för rennäringen som blir exploaterade för vindkraft där minskar värde för rennäringen genom att renar vill inte gärna uppehålla sig i området eller stannar åtminstone inte den tid som man tidigare gjorde.
0: Har du något exempel då där riksintressestatusen har gett ett skydd åt rennäringen?
2: Det finns det däremot inte särskilt många exempel på. På rak arm så kommer jag ihåg ett fall där Mark- och miljödomstolen i Östersund bedömde att det inte var förenligt med miljöbalkens bestämmelser om ytterligare etablering av vindkraftverk i tillägg till det stora antalet vindkraftverk som redan var i området. Och då var det faktiskt inte beslut enligt andra stycket i den aktuella bestämmelsen som rör just riksintressen. Då var det faktiskt enligt första stycket, och då är det alltså inte egentligen fråga om riksintresse. Och det, jag tror att det är ärende, det är svårt att säga, men det är det enda jag kommer ihåg faktiskt.
0: Mm. Så vad är din slutsats då? Vilket skydd mot exploateringar ger rennäringens riksintressestatus?
2: Alltså, det har vi ju hört genom och ser genom den statistik som ni har redovisat, och det är ju det intrycket man får när man har följt sådana här ärenden, att det är väldigt svagt skydd som riksintressebestämmelserna innebär.
0: Mm.
2: Alltså rennäringen kommer även i fall där det inte är konkurrens mellan olika riksintressen, så har det visat sig svårt att få andra typer av exploateringar till att vika, trots att området är av riksintresse för rennäringen. Därför att i bestämmelsen står det att det ska innebära påtaglig försvårande, alltså den aktuella åtgärden ska vara påtagligt försvårande för rennäringen. Och det har varit svårt för både myndigheter och domstolar att fastställa vart gränsen för påtaglighet faktiskt går. Efter det där har lite bakgrund mot att rennäringen är i sig en dynamisk näring. Om du tar en flyttled så kan det till exempel gå att ta en annan flyttled i många fall. Och därmed så tycker man att nej, men då är det inte påtagligt.
0: Just det. Ja. Ja, nu aviserar ju regeringen en översyn av hela det här riksintressesystemet. Och som vi hörde också här så har ju konsultationer inletts med Sametinget och SSR. Och du har ju läst underlaget för de här konsultationerna. Hur tolkar du regeringens ambition?
2: När man läser själva underlaget för konsultation så har de ju under en egen rubrik beskrivit de samiska frågorna i direktivet och redovisat, under den delen så har man redovisat vilket skydd rennäringen har. Så det är väldigt svårt utifrån det här underlaget som regeringen har skickat ut att tolka det dithän som det är naturligt att tolka det när man hör dem tala. För då är det ju helt uppenbart att man vill åt riksintresse rennäringen och att det ska upphöra så långt jag kan förstå dem. Jag tror att man får lyssna noga till presskonferensen. Hur de uttalar sig, dels Ebba Busch och dels Ottosson i den efterföljande intervjun. Jag tycker man kan redan konstatera att i konkurrens med mineraler och i konkurrens med vindkraft, alltså energi, så är rennäringen systematiskt den förlorande parten. Även i andra mål som inte innebär krock mellan de här vitala värdena som man nu lyfter fram, energi och mineraler, så visar det sig att rennäringen har svårt att nå fram. Så det handlar nog inte om att det är att man drar ett förlustkortet i konkurrenssituationen. Utan det Ebba Busch säger, det är när ett beslut ska fattas. Alltså det är tiden man vill åt, enligt min uppfattning. Man vill inte att ärenden fördröjs med den här själva processen ska kunna avgöra snabbare. Hon sa också hur. Ja, det hänger ihop med när, alltså tiden. Så då är ju frågan, vilket skydd kan kvarstå för rennäringen? Det är en osäker fråga, tycker jag. Och i övrigt så är det ju närliggande att tänka sig att det här är i de här utspelen kommer mindre än 100, eller nu ungefär 100 dagar innan vi har ett riksdagsval.
0: Men inga gruvor startar utan att mineralfyndigheten är ordentligt kartlagda. Och för att leta efter malm så behövs ett undersökningstillstånd. Och i norra Sverige finns 664 giltiga tillstånd utfärdade av myndigheten Bergsstaten. Och 56%, alltså mer än hälften av de här 664, ligger inom rennäringens viktigaste marker. Och 4 av 10 undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöjuristen Gunilla Högberg Björk har företrätt Naturskyddsföreningen i ett flertal domstolsprocesser kopplade till just gruvetableringar, bland annat i Gallock och Laver. Hon reagerar så här på att så många undersökningstillstånd beviljas i skyddade områden.
10: Tyvärr blir jag inte förvånad, fast till och med jag blev lite förvånad över omfattningen i hur otroligt vanligt det här var. Det här är också, som jag ser det, som du var inne på, att det här är liksom en utvecklingen mot ett system som är sämre ur miljösynpunkt, om man ser det så. Därför jag tror att det hade varit svårare att få undersökningstillstånd i ett naturreservat för 10 år sedan kanske. Och nu verkar ju det, enligt er utredning då, var inte alls ovanligt. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt, för det är ju fullständigt självklart att man inte kan ha en gruva och ett naturreservat samma område.
11: Mm. Alltså 4 av 10 befintliga undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000. Vad säger det? Det är dig.
10: Ja, det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen. Man får inte ge tillstånd till något som skadar ett sånt. Det krävs väldigt mycket utredningar. Att man då inte har gjort Natura 2000-prövningen redan vid bearbetningskoncession. Jag kan inte säga att det här ens är bra för branschen. För helt rimligt, om lagstiftningen ska följas, så blir det ju ändå ett nej i nästa instans. Rimligtvis. Om man ska följa art- habitatdirektivet, då ska det bli ett nej i nästa instans. Och då är det ju onödigt för bolaget att de har fått en bearbetningskoncession i ett Natura 2000-område. Så det kan inte ens vara bra för branschen. Och jag förstår faktiskt inte hur myndigheter och lagstiftarna tänker här.
0: Det säger miljöjuristen Gunilla Högberg Björk. Men även Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen, reagerar.
12: Poängen med ett naturreservat är att skydda naturen. Det är inte förenligt med att gräva ett stort hål i marken, vilket ju lite förenklat en gruva faktiskt är, ett dagbrott. Så att varför då undersöka berggrunden om man inte ska starta en gruva? Det är en brist i lagstiftningen. Att idag får man ju leta efter metaller precis överallt utom just nationalparker, militärområden och ska vi säga ja, typ Stockholms innerstad, alltså, eller där det är tät bebyggelse.
11: Men har ni från Naturskyddsföreningen dokumenterat skador inom naturreservat på grund av prospektering?
12: Ja, det finns, nu har inte jag några konkreta exempel i huvudet, men det finns ju definitivt skador på grund av prospektering. För det låter ju kanske oskyldigt att leta efter, man kan gå och vända på stenar och kolla sånt, va? Men det handlar ju också om att bygga vägar, att göra stora provborrningar som ju kan skada ganska allvarligt då. Det kan ju till och med påverka grundvatten i vissa fall. Men jag har som sagt inget konkret exempel. Man får ju ändå säga att den stora skadan sker ju trots allt när man bygger eller startar själva gruvan. Men det finns en, vad ska vi kalla det, psykologisk del av det. Att när man börjar prata om att här ska vi kanske starta en gruva, då blir det ju en oro i bygden. Och jag menar, allt ifrån fastighetspriser till människors framtidsplaner påverkas ju. Sen kanske inte blir någon gruva, men det kanske man får veta 15 år senare. Så det där skulle jag säga är en minst lika viktig påverkan, men den är ju kanske svårare att mäta då.
0: Jonas Rudberg i Naturskyddsföreningen hörde vi där. Men varför prospektera då i skyddad natur där det ska mycket till för att få tillstånd att starta en gruva? Vi ska höra Maria Sunér igen, som är vd för gruvornas branschorganisation Svemin.
8: Det finns ju egentligen ingen drivkraft att prospektera just i sådana skyddade områden. Utan det handlar ju om att man vill hitta fyndigheter rent generellt. Jag skulle vilja säga att tvärtom så undviker bolagen ofta den här typen av skyddade områden. Men samtidigt kan det i ett inledande skede av en prospektering vara mer yteffektivt att prospektera över större områden för att senare kunna ringa in och se vilka områden som faktiskt är mer intressanta. Och de undersökningarna som man gör i början av en prospekteringsfas, det handlar ju ofta om sådana som egentligen inte påverkar naturen särskilt mycket. Det man kallar för dels geofysiska mätningar som då inte innebär borrning och som då inte påverkar naturen och marken på det sättet. Eller att man använder drönare eller flygplan för att prospektera över stora ytor för att kunna mäta var man med större sannolikhet då kan hitta bättre fyndigheter, helt enkelt. Så det är ju skälet till att man ofta har större undersökningsområden. Och det finns ju också exempel på naturreservat där det faktiskt är tillåtet att prospektera. Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
11: Mm. Ja, vi har gjort en kartläggning som visar att var fjärde, nu ska jag se så att jag får siffrorna rätt här, 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom skyddade områden. Vad säger de siffrorna dig?
8: Vi har tittat på de här siffrorna som ni har tagit fram, och i de flesta av fallen så är ju det endast en mindre del av området som har ett överlapp med olika former av skyddade områden. Och så vitt vi förstår så är det knappt 1%, eller runt 1% som av de här undersökningstillstånden som ligger helt inom de här skyddade områdena. Och det man kan konstatera är ju att det finns naturligtvis ett överlapp mellan olika markanvändningsintressen i norra Sverige. I norra Sverige så finns det ju ganska mycket olika former av skyddade områden, antingen som naturreservat eller Natura 2000. Och att, precis som jag sa tidigare, att i vissa fall så är det inte möjligt att undvika de här skyddade områdena, särskilt inte om man vill göra de här mer yteffektiva och större prospekteringarna, för att sen kunna ringa in var det är mer troligt att man faktiskt kan hitta fyndigheter. Sen ska man ju också komma ihåg att de här mineralogiska fyndigheterna, de riktigt bra fyndigheterna för framtida gruvor, de är väldigt svåra att hitta och de är ganska unika. Och de finns där, de finns helt enkelt. Och ibland skulle det kunna vara så att det här också finns i ett område som vi har skyddat på något sätt i dagsläget.
11: Men det ska ju mycket till att få starta en gruva inom ett skyddat område. Alltså vad är anledningen att du överhuvudtaget prospekterar ett sådant område?
8: Ja, men det är ju som jag säger, att vi ser att man behöver prospektera över mycket större områden och att vi i dagsläget inte vet var de här fina fyndigheterna för framtiden finns. Det vi också säger eller vet är ju att det kan ju finnas mycket mer på djupet, och då kan man också fundera på om det finns andra metoder för att bryta som gör att det faktiskt inte påverkas på ytan. Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar för hur man skulle kunna lösa det här. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
0: Det säger Maria Sunér. Men Naturskyddsföreningen vill gå åt ett helt annat håll. Naturskyddsföreningen har en så kallad mineralhierarki där man sätter en tydlig ordning. Först ska behovet av nya mineral minska genom smartare design, hållbar konsumtion och längre livslängd på produkten. Och därefter ska vi återbruka och reparera. Och sen återvinna det som redan har brutits. Ny gruvbrytning, det blir sista utvägen och ska då ske under strikta krav på miljö, mänskliga rättigheter och samhällsnytta. Naturskyddsföreningen vill också skärpa reglerna för gruvor. I känsliga miljöer av riksintresse får tillstånd bara ges utan påtaglig skada. Hänsyn till samernas rättigheter ska stärkas med möjlighet att säga nej till projekt. Samtidigt ska miljökrav skärpas kring buller, damm och påverkan på närboende och markägare. Och i skyddade områden ska ny prospektering inte tillåtas. Vi ska höra Jonas Rudberg igen.
12: Ja, som åtminstone som generell princip. Det har vi i våra mineralpolicy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. Men man ska säga att i normalfallet ska det vara förbjudet. Man gör ju faktiskt idag precis tvärtom. Man har ifrågasatt naturreservatsbildningar därför att det finns prospekteringar i de områdena.
11: Och i nästa steg då borde gruvdrift också förbjudas i dessa områden?
12: Ja, alltså man borde förbjuda gruvor i naturreservat i normalfallet av samma skäl. För om man inte prospekterar så blir det ju heller ingen gruva. Så det är ganska logiskt.
11: I vilken riktning är mineralpolitiken på väg i Sverige?
12: Den är definitivt på väg åt fel håll när man liksom... Ministrar går ut och säger att de älskar gruvor och att det är nästan som ett sorts självändamål att vi ska ha många gruvor, att vi ska vara en stor och stark och stolt gruvnation. Och det är jättebra. Sverige kan absolut ge viktiga bidrag till EUs hela mineralförsörjning, men det behöver inte nödvändigtvis ske genom att starta nya gruvor. Det är alltså inte bara den här sittande regeringen, utan det här är ju någonting som har skett under lång tid. Jag vet inte om Sverige någonsin har varit på väg åt rätt håll i mineralpolitiken, men en sak som vi kan hoppas på nu är att vi har faktiskt fått ganska bra gehör från flera riksdagspartier, inte bara de förväntade så att säga, när det gäller vårt krav på en höjd mineralersättning.
0: Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen. Under mandatperioden 2022-2026 har riksdagen tagit flera avgörande beslut om svensk mineralpolitik. Våren 2024 ändrades minerallagen för att snabba på tillståndsprocesser och göra det lättare att öppna gruvor. Hösten 2025 upphävdes förbudet mot uranbrytning, vilket också öppnar för ny prospektering. Och samtidigt har EUs lag om kritiska råvaror fått stort genomslag i Sverige. Sammantaget så pekar de här besluten mot ökad utvinning och kortare processer, men med fortsatt politisk konflikt om miljö och lokalt inflytande. Vi ska höra tre riksdagspartier om sin mineralpolitik. Och först Jan Riise, Miljöpartiet.
13: Vi skulle ju gärna se att naturområden bevaras. De är naturområden för att ska vara det. Vi har en rennäring som vi gärna ser har de rättigheter som man ska ha. Och vi förstår att i vissa sammanhang kan behövas mineraler. Vi är inte där än att vi kan återvinna eller återanvända så mycket som skulle kunna behövas. Under en period så kommer det förmodligen vara nödvändigt att bryta mineraler. Och då vill vi väl att det resonemanget om var de gruvorna ska vara ska ge både rennäring och naturintressen större tyngd.
11: Borde skyddade områden undantas från prospektering?
13: Ja, i görligaste mån. Absolut. Man kan ju diskutera om man ska förbjuda det eller om man ska hitta något sätt att väga olika intressen mot varandra på ett sånt sätt att, som jag har sagt nu, vi får ju väga intressena från rennäringen och från naturskyddet.
11: Och hur vill ni stärka samiska intressen gentemot mineralnäringen?
13: Så här, vi har ju pratat om konsultationsordningen en hel del. Jag skulle ju gärna se att den utvecklades till att bli både att den liksom infaller tidigare i processen, alltså mycket tidigare i processen, redan när man börjar prata om prospektering och sånt där, så att, de intressena kommer in i diskussionerna. Det är den ena delen, den andra delen att det är att man kan diskutera vad ligger i detta för oss, vad finns det för möjligheter till återbäring eller vad vi nu ska kalla det, alltså att någon form av ekonomisk nytta av att saker och ting sker på områden som är en rennäringsområden eller på annat sätt påverkar de samiska intressena på ett negativt sätt.
9: Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, sitter för Kristdemokraterna. Det är ju faktiskt så idag att det ska mycket till oavsett var du är. Alltså på vissa låter det som att det är så enkelt att starta gruva i Sverige idag, och det är det ju verkligen inte. Det är ju enorma krav, det är enorma tillståndsprocesser, det kräver jättemycket och det ska vara svårt att starta gruva i Sverige. Alltså av många skäl. Men å andra sidan vill vi ta bort en del hinder som vi ser kanske inte fyller lika stor funktion. För vi ser att vi behöver göra det lättare och öppna gruvor i Sverige för att vi ska få de metallerna, de mineral som vi behöver. Om vi ser inom EU, så inom EU bryter vi ungefär 3% av världens samlade brytning, men vi använder 25%. Alltså vi skulle behöva producera väldigt mycket mer i Sverige för att inte vara beroende av stater som inte delar våra värderingar, eller som när vi ser vedervärdiga bilder nerifrån Kongo där det alltså är barn som kryper in i de här gruvorna under vedervärdiga förhållanden, där det är arbetsförhållanden som inte skulle vara godkända någon annanstans, och dessutom barnarbete. Då är det ändå bättre att ha gruvorna i Sverige med underordnade förhållanden. Det är bra arbetsförhållanden, det är inte barnarbete, och vi ser att vi har ett miljöarbete som faktiskt fungerar.
11: Men vad mer skulle ni vilja göra för att underlätta start av gruvor?
9: Ja, men nu handlar det ju först och främst om tillståndsprocesserna och hantera dem så att vi får enklare och snabbare tillståndsprocesser och inte att vi får en massa dubbelprövningar dessutom där staten överprövar staten, utan att det ändå går smidigare, och vi ser ju att det är också förenat med väldigt stora kostnader för gruvbolagen. Men som sagt, det ska vara svårt, för det är viktigt att det blir rätt och att det inte öppnas gruvor som sen inte har möjlighet att bära sig eller som inte kan drivas. Så i grunden så stöder vi ju tanken om att det ska krävas mycket. Men en del onödiga hinder tycker vi är väl värt att ta bort, just för att det ändå ska underlätta något.
14: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter i konstitutionsutskottet.
11: Vilka konkreta åtgärder skulle ni vilja se då?
14: Ja, men framför allt skulle jag nog säga att vi vill ju ha, och det har ju vi sagt i många sammanhang, en ny konsultationsordning. Vi behöver se över den som finns, och vi från mitt parti anser att vi behöver grunda den på det som kallas FPIC, som är ett internationellt begrepp. Fritt informerat förhandssamtycke tror jag man brukar översätta det till. Det är ingen vetorätt för en sameby, men det gör ju att man kommer in tidigare i processen, och det visar väl också väldigt mycket forskning och nyheter det senaste att man brister från lagstiftarens sida, och lagen följs helt enkelt inte på det sätt som det är tänkt. Men vi vill ju se FPIC. Vi vill också ge mer resurser för att det ska bli mer jämlika villkor för de som deltar i konsultationen. Idag så är det ju så att staten har många jurister och många som förhandlar och motparten är oftast svagare. Det tycker vi man behöver balansera på ett större sätt. Sen vill vi också för övrigt se över minerallagstiftningen. Vi vill ju också att... Jag har en ledamot från Norrbotten som brukar säga att, det är, att Norrlandslänen liksom blir Sveriges råvarubod i stort sett. Vi tycker ju att mer ersättning ska gå tillbaka till de lokala samhällena.
11: Idag är det i princip bara nationalparker som är undantagna från gruvdrift. Borde man skydda fler områden i Sverige?
14: Ja, ja men det är ju det vi tycker. Och vi tycker ju som sagt att Bergsstaten då inte ens ska bevilja ens möjligheten att undersöka.
0: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

0: Nämligen att det är typiskt sett en politisk bedömning som ska göras. Alltså när man har skrivit in med de begrepp man har gjort i lagstiftningen om till exempel påtagligt påtagligt försvåra näringens bedrivande, så är det ett begrepp som kan tillämpas på olika sätt. I första ledet i den samma bestämmelsen så står det till exempel så långt som möjligt. Det ger utrymme för bedömningar av politisk karaktär, även om det är lagstiftning. Därnäst så är det ju så att som det är nämnt så finns det ju då bestämmelser i grundlagen som skyddar renskötsel eller ger rättigheter till samerna beträffande renskötsel. Och de bestämmelserna är dels av målsättningskaraktär, alltså att man ska främja det samiska kulturen och samhällslivet. Och de bestämmelser som är av målsättningskaraktär är ju mål för samhällets utveckling och inte tillämpbara direkt i de konflikter som uppstår genom miljöbalken. Även om det finns möjlighet att ta resonemangen i grundlagen in i bedömningen, så sker det i liten utsträckning.
1: Mm. Men om du ser framåt då, vad skulle du säga är mest sannolikt? Blir det färre konflikter eller får vi se fler?
0: Jag tror säkerligen vi kommer till att se fler konflikter kring det här. Det är svårt att tänka sig att det skulle bli mindre konflikter. Samtidigt så är det osäkert, som jag berörde lite grann tidigare, osäkert vad en ändring av riksintressebestämmelserna kommer att leda till. Alltså de har ju inte haft den effekt, vare sig som lagstiftaren syftade till i naturresurslagens bestämmelser, som jag bedömer det, så har de inte haft den effekt som man ville uppnå för rennäringen. Och vi ser ju det att de får stryka på foten i olika ärendetyper. Det som då kvarstår, det är ju då rennäringslagens bestämmelser om skydd. Och sen måste man då också tänka sig att det finns andra, att det kommer att ersätta på något sätt det skyddet som miljöbalken var tänkt att utöva för rennäringen. Men hur det blir, det är svårt att säga.
1: Mm. Ja, men med det så tackar jag veckans gäst, Evin Torp, docent i juridik.
0: Tack, tack.
1: Jag heter Maria Unga. Reporter har Jörgen Heikki varit. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och tekniken skötte Therese Holma.
2: Otsa Same Radio Ovasiht Ruotha Radio Appas. Dädil Ohtsaht Ruotosidu Volemusas. Valje Samiska. Ja guldal min varasemus Ovasiht. Ruotosittu Volemusas Ruoha Radio Appas. Dädil Ohtsaht ja valje Samiska. Ja guldal Same Radio Ovasiht.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.

0: TV4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon torsdag. Jag har som vanligt den här morgonen tagit kaffe, hårdbröd, keso och rivna morötter. Mums filibabba tycker jag. Och efter den här morgonen i P4 Plus så kommer det att bli mer av den där mörkbruna drycken för mig. Det tror jag. Under dagen i alla fall. Det är den 8 oktober och den här morgonen bjuder våra musikredaktörer på både Beach Boys, Joan Armatrading, Christer Björkman och Didi Sharp bland annat. Men först ut är Sailor.

Glass of champagne med Sailor från 75. Ja, lite champagne blir det nog den här veckan eftersom det är Nobelvecka kan man väl säga nu. Klockan 1 idag så öppnas dörrarna till Börssalen i Svenska Akademins lokaler i Gamla stan i Stockholm. Den ständiga sekreteraren Ingrid Carlberg kliver ut och berättar vem som får Nobelpriset i litteratur. Kulturnytt i Grannkanalen P1, de sänder förstås direkt därifrån och de börjar redan 2 minuter i förväg för säkerhets skull. Pristagaren hamnar ju i som en rad av olika legendarer och sådär, och här i P4 Plus finns det också en hel del sådana. Här kommer ett riktigt legendariskt gäng.

Så heter den, Daydream Believer med The Monkees från 67. Och från 71 så hörde du Gimmicks med Att få resa. Och så var det ett lika långlivat gäng som ja, men Stones och Beatles och de där, minst sagt Four Tops. De bildades 1953, eller kanske mer liksom officiellt några år senare. Det är lite oklart det där, men Loco in Acapulco som du hörde här, den kom först 35 år senare, 88, och då var fortfarande alla originalmedlemmarna kvar. Inte förrän 1998 byttes en av medlemmarna ut, då Theo Peoples ersatte Lawrence Payton som dog året innan där. Och Theo Peoples är fortfarande kvar. Och det är lite fint också att Lawrence Payton Jr. nu är med, för de existerar fortfarande alltså. Den som var med längst av originalmedlemmarna var han som sjunger högst. Första tenoren Abdul Duke Fakir, som var med från 53 fram till sin död för bara 2 år sedan. Även om de existerar, de släpper inget nytt material så där, men de sjunger fortfarande live. Imorgon spelar de till exempel i Buffalo på sin USA-turné. Dags för en gitarrkung nu med en krydda gospel också i

De här minns jag att min pappa gillade skarpt. The Mills Brothers med sin jazziga stämsång. Och här var det Cab Driver från 68. Det svängde ju ett gäng också om B.B. King och Better Not Look Down som spelades in 10 år senare och som var med på hans album Take It Home. Nu, mina vänner, så blir det en hel del hjärtsnörp. Klockan är ju 22 minuter över 9. Jag har inte tittat jättenoga på klockan, men ungefär där någonstans. Det är torsdagsmorgon. Kanske är man redo att ta ifrån tårna om man harklar sig lite grann. Det brukar hända sånt när den här låten dyker upp.

Surfväder är det väl kanske inte så här i början av oktober, vad vet jag. Jag surfar inte så jag vet inte. Det kanske funkar jättebra just nu i oktober att surfa. Men Beach Boys som tillhör den här surfmusikgenren, de funkar ju året runt. Här var det I Get Around från 64. Joan Armatrading rev loss sin ikoniska låt Drop the Pilot från 82 och jag är säker på att någon där ute tog ifrån tårna i bilen eller i köket när Eric Carmen tömde ut sitt hjärta i All By Myself från 75. Här i studion gjorde jag faktiskt ett litet försök. Det gick väl så där kanske. Nu blir det filmmusik istället.

Tre låtar i rad, tre helt olika sorter också, och det började med signaturlåten från filmen och tv-serien MASH, Suicide is Painless, med Small Town Singers från 75. Sen ställde James Brown skåpet på riktigt med sin klassiker I Got You, I Feel Good, som spelades in 64, och tredje låt ut var Pearl's Singer med Elkie Brooks från 77. Så är det ju här i den här kanalen P4+, en salig, skön blandning.

Nu kastades jag tillbaka till något party med heltäckningsmatta och sånt där hos någon kompis i något radhus när Patrick Hernandez körde Born to be Alive från 79.

en av de få topplistelåtarna genom tiderna som är helt instrumentala. Och den spelades in 64. Vi närmar oss klockan 10. Jag vet inte hur det är med dina lunchplaner. Jag har inte ens tänkt på det idag. Jag kom på det nu. Klockan är ju ganska mycket. Det är snart dags för mig att säga hej då. Didi Sharp vill i alla fall ha sås till potatisen. Och det får bli slutlåten den här morgonen. Den är från 1962 och heter Gravy for my mashed potatoes. Karin Lönnå heter jag. Vi hörs på måndag. För imorgon då är det ju Henrik Olsson som tar hand om morgontimmen. Och nu klockan 10 är det Claes Johan som håller det i sällskap.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, men det där receptet, gravy. Jag tycker många gånger det smakar bara lite salt till min. Potatis tycker jag det går med gräddsås. Jag vet inte hur ni tänker. Didi Sharp var det i alla fall som rundade av Karin Lönnås morgonprogram. Och själv fortsätter jag här nu då en stund framöver. Och jag är i eftermiddag också med. Väldigt mycket Larsson här, men mycket musik också förstås. Och strax också en liten väderprognos. Det är ju busväder runt omkring i landet idag. Nu Bobby Darin med låten Dream Lover. Välkomna!

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

Ja, det är ju lika mycket publikens platta det här som Burkens och Fridens kilowatt och Rivaler som de hette med Hey Barbariba. Jag har själv mött jag är lite sådär rosslig i halsen idag. Ja, jag tror nog ändå att det ska kunna hålla om jag nu talar ordentligt. Vi ska se här, vad har vi för årtal där? Det är 1972, tänk vad tiden går ändå. Och så har vi med oss Bangles med Eternal Flame från 88 och Bobby Darin med Dream Lover från 59. Jag före Bob Dylan här, Blowing in the Wind, som i och för sig är rätt passande med tanke på vad väderprognosen säger, så ska vi ta oss en titt på vädret, för det är lite busigt. Det blir ostadigt väder i stora delar av landet under dagen idag. Mycket moln och regn på flera håll. Och allra svårast så blir det i Gävleborgs län. Så ser det i alla fall ut just nu. Det kan komma stora mängder regn, lokalt uppemot 60-100 mm. Och detta då fram till fredag morgon. Det finns risk för översvämningar och under natten så tilltar också vinden en hel del. I Götaland och övriga Svealand så blir det mest molnigt med regn på många håll, men också en del uppehåll. Och temperaturerna ligger någonstans mellan 9 och 14 grader. I västra Dalarna, norra Värmland och södra Jämtland så kan regnet övergå i snö. Hör ni? Ja, eller blötsnö. Tidvis kraftigt och tillsammans med hårda vindbyar. Det kan ge besvärligt väglag och dålig sikt. Och längre norrut så blir det kyligare med varierande molnighet och en del snöbyar i fjällen. Och under natten mot fredagen, ja det gäller ju er som då lyssnar här på reprisen, så blir det fortsatt regn i delar av östra Sverige samtidigt som temperaturerna sjunker. I söder väntas några plusgrader och i norra Sverige så kan det bli minusgrader. Man har faktiskt utfärdat en del gula varningar för delar av landet med anledning av det här regnet och snöfallet och vinden. Och ja, som det brukar vara, första snön när den kommer ordentligt, en del av er har redan fått den. Då står vi där och undrar, vad är det här? Nej, vi låter då Bob Dylan istället ägna sig åt en lite mer filosofisk väderprognos.

Det var The Blue Diamonds från 1960 med Ramona, denna gamla evergreen från 1928, skriven för en film med samma namn. Det är lite roligt att sitta och göra research inför sådana här grejer, för att är det inte skivomslag som dyker upp, så nu gäller de här gamla låtarna, så dyker ju noterna upp ibland med sina vackra illustrationer. Det var ju sånt man köpte för notblad som man kunde ta hem och spela själv på piano eller vad det nu var man ville. Och Ramona, som sagt, det här var då en filmlåt som blev en direkt hit. Och filmen, ja, det var faktiskt, det sägs att detta är den första låt som skrevs direkt för en film. Men det undrar jag, för det finns lite andra, det är väl sanning med modifikation kan jag tänka. Vi hade med oss Johnny Johnson and his Bandwagon med Blame It on the Pony Express. Och då var vi ju på 1970. Och Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester gjorde 2011 den här En dag i sänder, medan Bob Dylan redan 1962 gjorde Blowing in the Wind. Han har förresten också gjort en låt som heter Two Ramona, heter den väl, hör för mig, hans variant. Men det är inte samma, det är inte samma tjej. Nu ska vi istället vidare med Liz Sørensen ifrån vårt grannland. Mine øjne, de skal se.

Ja, då var det Kinks igen med Sunny Afternoon och vad kan vi säga om den där låten? Ja, det är 60 år sedan de toppade den brittiska singellistan med den här. Och det finns ju faktiskt en musikal nu med Kinks låtar som heter just Sunny Afternoon. Ja, den har varit ute på turné framförallt här under de senaste 2 åren. Och så hade vi med oss före det då. Hade vi med oss Chicago, hade Graham Nash och gänget där. Det var från, ska vi se här, Chicago säger jag, det är ju fel. Inte alls bandet jag talar om, utan jag talar om låten Chicago med Graham Nash. Ja, det var 1971 det. Före det så hade vi med oss från 1991, och det är ju faktiskt ett gäng som firar 70 år i år. Nämligen Sven Ingvars Två mörka ögon och en av deras kanske främsta riktiga jättehits. 71 veckor på Svensktoppen. Ja, det är väl bara att gratulera. Och imorgon så är det faktiskt dags för Sven Ingvars att stå på scen i Kungsbacka bland annat. Och så ska vi se, vad hade vi först då? Jo, vi hade Liz Sørensen med oss i den här fina Mina ögon de ska se. Och det är en låt som hon har gjort tillsammans med Anne Linnet. Nu då till Johnny Ray som kallades för The Prince of Wales. Men det är ju en lek med ord för Wales, alltså inte den engelska titeln på kungafamiljens, i det här fallet tronföljare. Utan här är det om kungen av Wales, alltså att, ja, sorg, gråt framför allt. För det här var en kille som gärna sjöng dramatiskt. I'll never fall in love again.

The Rolling Stones, Paint It Black. Det är gänget som ju alltid är lite aktuella. Tänk vad de hållit på. Här är från 66, så det är en låt som nu firar 60 år i år. Men ja, de kom ju ut med en ny video här häromdagen. Ja, sånt görs fortfarande. Mr. Charm. Och där Alexander Skarsgård med spelar huvudrollen. Det är lite häftigt, eller hur? Ja, och sen hade vi före det, ja då hade vi med oss Mr. Bojangles. Nina Simone sjöng denna fascinerande låt som bygger på en verklig händelse. Och före det så, jag ska säga 71 spelar hon in den. Och så I'll Never Fall In Love Again, ja, med Johnny Ray. Det blev faktiskt hans sista riktigt stora hit i Storbritannien. I USA blev den bara 75. Ja, men han har skrivit den själv. Denna låt som blev så otroligt populär.

Ja, Frankie Lymon, Why Do Fools Fall In Love? Ja, det är nog säkert en självinriktad fråga. Och det är ju lätt för oss som kanske har varit förälskade någon gång att också ställa sig den frågan, om man nu upplevt det på, ja, det kanske inte alltid så enkla sättet. Kärlek är ju komplicerat. Alltså när känslor tar överhand, har ni tänkt på det? Ah, så dum man kan bli. Men, nu så ska vi inte bry oss om det, utan nu ska vi titta på årtal här istället. För det här är musik ifrån 1956. Och före det, före helslaget, då hade vi ju två stycken rätt kända låtar, eller hur? Baby Love med Diana Ross och The Supremes. Eller ja, egentligen är det faktiskt så att det var The Supremes som det hette då. Man sa inte Diana Ross ännu 1964. Det var först 67-68 man började plocka henne ur gruppen, så att säga.

0: säga. Dan Hill med När vi rör varann, som Ingla Pling Forsman så vackert skrev på svenska. Sometimes When We Touch heter den i original 1977. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med nu fram till klockan 12 först och sen är med mellan 14 och 16 eller 2 och 4 om du lyssnar på natten. Vi ska vidare med musiken, ja, som ligger till grund för hela filmen Convoy. För låten kom faktiskt allra först.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen, come on. Yeah, 10-4, Pigpen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Det här är ju, jag nämnde ju Ingela Pling Forsman för en liten stund sedan med När vi rör varann. Här har hon också varit med, När morgonstjärnan brinner. Det här originalmaterial som skrevs åt Cindy Peters och Melodifestivalen för ett antal år sedan. Kom trea 1987. Kom någon som kom tvåa? Ja, det gjorde Arja Saijon. Etta var Lotta Engberg med Fyra bugg och en Coca-Cola. Då ska vi se. Vårt tal för den här var 1987 alltså. Vi har före det haft med oss The Beatles med Please Please Me från 63. Vi hade med oss också C.W. McCall med låten Convoy från 75. Ja, som jag sa, den här låten blev faktiskt det som var grunden för den filmen som Kris Kristofferson spelade in med sig själv i huvudrollen. Som handlar om ett gäng lastbilschaufförer som bestämmer sig för att nu skiter vi i det här. Och så med hjälp av kommunikationsradio och annat så gör de ett uppror på vägen. Ja, jag skrattar lite grann för jag tycker den filmen var lite häftig när den kom. Och ja... Det handlar väl lite grann om att våga stå för sina värderingar och lite annat. Ja, det här var från 1975. Filmen kom först 1978. Så ska vi titta på Young Americans. Och vem är det vi har med oss då i kanalen? Jo, men det är David Bowie. Tänk vad många trevliga artister vi har i våran kanal P4+.

Det här är väl många som kanske tänker på, ja, framförallt när den här spelades in så hade ju många Kubakrisen som det kallades för i färskt minne. Men det här handlar om en annan tid i Kubas historia, nämligen i slutet på 1800-talet, deras frihetskrig och annat. Den är skriven på 1800-talet, Guantanamera, och handlar om en kvinna som kom från Guantanamo som ligger där. The Sandpipers gjorde den här inspelningen och årtalet för den, det var 1966, så 60 år sedan. The Doobie Brothers, Listen to the Music, 1972. Finns en liten grej som jag tycker är lite rolig att plocka upp, för att det är många som inte vet om det, att Michael McDonald som var medlem här, han hade inte blivit medlem ännu ska jag säga i Doobie Brothers, det blev han sen. Men han har helt nyligen fått en son. Ja, fast sonen kom väldigt, väldigt tidigt in i hans liv egentligen. Han var bara 14 år när han gjorde en flicka gravid. Och den här pojken adopterades bort. Men ni vet ju med de här nya de här släktforskningsverktygen som finns, så kan folk med hjälp av DNA plötsligt upptäcka nya grejer. Och Michael McDonald visade sig ha en son. Och den här sonen visade sig ha en far. Den här grabben är nu 59 år gammal, heter Michael Gosling och hade själv varit på flera konserter med Michael McDonald och hade ingen aning om att hans pappa stod på scenen, men nu har de återförenats. Det är väl en ganska vacker historia ändå. Och så hade vi med oss före det, jag ska säga Listen to the Music kom 72 och sen så hade vi före det då David Bowie och Young Americans. 1974 spelades den in, kom ut 75. I kören står Luther Vandross. Han var inte så känd då, men det kommer att bli mer av honom så småningom. Och faktiskt här nu den 14 november i år så ska han väljas in i The Rock and Roll Hall of Fame i Los Angeles. Så då till Cat Stevens, Two Fine People från 75.

Gunnar Wiklund. Visst, bottnar vackert med rösten i den här Mest av allt, som Gunnar Wiklund, förlåt, sjöng in 1964. Och Midnight Oil hör vi kanske inte så ofta, men visst hör de hemma hos oss med Beds Are Burning. Kom 1988. Cat Stevens först, Two Fine People, året var 75. Och vi hoppar fram 2 år i årtalen här från 75. Vi ska till 1977.

Ett enmansband, det här skulle man kunna säga. Roy Wood, som många av er förknippar med Electric Light Orchestra, gjorde den här låten 1973. Forever, han spelar varenda litet instrument själv på den här inspelningen. Och så hade vi Annunzio Mantovani, en stor orkesterledaren som vi här på radion brukade säga, med en skog av stråkar. Och det här var temat ifrån Love Story. Ja, Francis Lay var det den som skrev det här, och han hade ju redan gjort musik några år tidigare som blev Oscars-nominerad, nämligen till En man och en kvinna, Man and a Woman, en infam. Och ja, då blev han utan Oscars-tastighet, men det här året, ja, då fick han faktiskt sin Oscar för bästa filmmusik. Och den här inspelningen var från 1971. Vi hade före det, hade vi med oss musik från 77. Och det här är ju då grejer som kopplas till Earth, Wind and Fire. Och varför det? Jo, Morris White producerade systrarna Wanda, Sheila och Jeanette Hutchinson. De kom från Chicago och var tillsammans och bildade de gruppen The Emotions. Best of My Love fick vi höra. Det här är P4+.

Sylvia Vrethammar, När solregnet föll, en vacker titel det där, som spelades in 1970. He ain't heavy, he's my brother, det är The Hollies vi hör där också från 1969. Och nu då så avslutar vi timmen här före klockan 12, eller midnatt om du så vill, om du lyssnar på natten. Ja, då vet ni ju också om att vi är tillbaka klockan 14 eller klockan 2 i natt. Alltihopa beror på vilken tid av dygnet du är med oss. Och det vi ska lyssna på nu, ja, det är en absolut favorit. Tom Jones och den där Help Yourself. Kommer ni ihåg årtalet? Ja, det var 1967. Så hörs vi snart igen.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Och jag som alla dags stoppas på jäkka i tumesjonen är aktuell nevimata. Och internationella nogidarak och festivalen under Uppsala inkrälpe marskar efter att det är det 21 oktober. Jäkanda kadaleberskesko majbare gosturasi la tremendita anda Sevilla anda Spania. Festivalosko organisatori si och Klaus Pontvik.
2: Gitarren är ju en av världens största och populäraste instrument, så det är klart att det är viktigt överallt i samhället, från alla genrer, alla kulturer, alla kontinenter, och firar gitarrens existens och samlar både publik och artister och unga talanger till att skapa och dela med sig av både kunskap och musik.
3: Jekotoro majskar gostura kad lebešesko si e flamenco artisto La Termendita kotar e Sevilla. La Termendita si consideri mesar jekatere mai innovativne glasura ando moderno flamenco vojlen experienza kotar e elektronikani muzika, jazz tai rock. Jekote o laki muzika vel but dukhadi ke kromani tradicija kotaro flamenco kaj vojtre sarda kojek tane romenca andi Sevilla. Prekalo lako artisti peva i kerel pejek nevo fundo maškare tradicionalno taj moderno, maškare istorija taj o aktualno džeskaj Emanuša Trajin e muzikasa.
2: Utöver konserterna så har vi en massa pedagogiska aktiviteter både för barn och för vuxna professionella.
4: De som är intresserade också.
2: Ja, och lära sig och bli inspirerad, och så har artisterna själva gör masterclass eller workshops och föredrag för att, och så möts de under dagarna.
1: Reporter Isas Oveli Briani. Valeria Recepagic si projektledare på ett projekt och i Bushol Z plus 46. Kado projektet stevas del operator Nero Menge Glasura ai Lengodikipe per Romani Historia.
5: Kavas i ett projekt kai manglam te vas dai Ternengo Glaso hem lengo perspektiv på folkmordet på romer under förintelsen. Sar och se timpe von av GV katarakea historia hem so janen hem so nijanen. Hem isto te cerdon ambassadörer, hem akala ambassadörer man kan vara utställning, men manga te, den ska spridas till skole och att ambassadörerna ska ut i klassrummen och berätta om sin historia och sprida kunskap helt enkelt.
6: Koskolena se kavel pedovolno anti-romani historia i odolesamendi klam jek potreba za jeke savko projekturo i sosej importantno o ternetovenko prvotan, vaceri i Valeria.
5: A men di klamo i potreba te vas da eterningo glaso, kataro i historia i romenji, hem so cerdilo, so se buterne, nidja nem pi historia, hem nidja nem so cerdilo, romenca kanasa sao samodari pen. I amen di klam ka i skolen i vas do ni tema kag ja but, sar so trubul, temo ton, hem te si kavel, i amen manglam iso te da eternenji e glaso, von korkore temo ton pi historia, von korkore te ceren aso reflektera och bidra också med sina perspektiv av GV. Det betyder att de är med i kunskapsproduktionen. Det är jätteviktigt.
6: I Valeria Motovika skete de kelpa kava utställning hem te dobini pe poviše informacija bašo akava projekti so čerđe zajedno sa ogrif.
5: Akava skete arakem po grif.se akava se en utskriftbar utställning gova značilka i von skete kalen korkore hem skete hänga upp den på bibliotek, i deras klassrum eller i stadshuset. A isto te si disaveterne dalle učitelja som angen kala romane ambassadören ta venkilingi skola sei samo tečeren kontakt via grif.se.
1: Reporterka sase Andrea Morina kadalsa samare jeseske nevimata kai shajara kenle pa mari interneto skrik ai po Sveriges radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.
1: Och här som alla dagar på spegeka i tummesjonen är aktuella när vi mäter. Och internationella Nogidarako-festivalen i Uppsala inkrälper marskar

0: ja, skapa och dela med sig av både kunskap och musik.
1: Je ktoro majškar gostura kad lebešesko si e flamenco artisto La Termendita kotar e Sevilla. La Termendita si considerimesar je katere mai innovativne glasura ando moderno flamenco vojlen experienza katar e elektronikani muzika, jazz taj rock. Džikote o laki muzika vel but dukhadi ke kromani tradicija kotaro flamenco kaj vojtre sarda kojek tane romenca andi Sevilla. Prekalo lako artisti peva i kerel pejek nevo fundo maškare tradicionalno taj moderno, maškare istorija taj o aktualno džeskaj emanuša trein e muzikasa.
0: Utöver konserterna så har vi massa pedagogiska aktiviteter både för barn och för vuxna professionella. Ja, och lära sig och bli inspirerad, och så har artisterna själva gör masterclass eller workshops och föredrag för att, och så möts de under dagarna.
2: Reporter Isas Oveli Briani. Valeria Recepagic, si projektledare på ett projekt och i Bushol Z+46. Kado projektet stevas del opre ternero menge glasura ai lengo di kipe per romani historia.
3: Kavas i ek projekt kai manglam te vas dai ternengo glaso, hem lengo perspektiv på folkmordet på romer under förintelsen. Sar och se timpe von av GV, katarakea historia hem so janen, hem so nijanen. Hem isto te cerdon ambassadörer, hem akala ambassadörer, man kan vara utställning, amen manga, den ska spridas till skole och att ambassadörerna ska ut i klassrummen och berätta om sin historia och sprida kunskap helt enkelt.
4: Koskolena se kavel pedovolno anti-romani historia. Jo dolesa mendi klam jek potreba za jeke savko projekturo i sosej importantno o ternetovenko prvotan, vaceri i Valeria.
3: A mendi klam je potreba te vas da je ternengo glaso, katar i historia i romenji, hem so čerdilo, so se buterne. Nidja nem pi historia, hem nidja nem so čerdilo romenca kanasa sa o samodari pen. I amen diklam kai i skolen i vazdoni tema kag ja but sar so trubul te moton em te sikaven e amen mangla miso te da eternenji e glaso von korkore te moton pe historia von korkore te cheren aso reflektera och bidra också med sina perspektiv av givet. Det betyder att de är med i kunskapsproduktionen. Det är jätteviktigt.
4: I Valeria Motovika skete de kelpa kava utställning hem te dobini pe poviše informacija bašo akava projekti so čerđe zajedno sa ogrif.
3: Akava skete arakem po grif.se, akava se en utskriftbar utställning och vad značilka i von skete kalen korkore. Hem skete hänga upp den på bibliotek, i deras klassrum eller i stadshuset. A isto, till sidisa veterne, där det är uchitelia som manjen kalla romane ambassadören till avenkeling i skola. Chai samo tečeren kontakt via grif.se.
2: Reporterka sase Andrea Morina, kadal sa samare džesesk nevimata, kaj šaj araken lepa amari interneto skrik, aj po Sveriges Radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

0: Niina Karmitsa, Synebuskeband, Ruutupaita mies meidän radiossa. Stig Lundströmer, Matarengissa ja Pärninki Piili, ja hänellä on pitkä kokemus teitten päällä. Ja olettikin nyt syksyllä ja talvella hän useasti tulee paikalle, missä Piili ja Hirvi, eli Poro, on jos sanoo, ottaneet kontaktia.
1: Ja, det är ju inga roliga smällar. Det är ju oftast är det ju stora skador på bilen och du kan ju skada dig själv också.
2: Mikä on se pahin, mitä sinä olet tehnyt sitten?
1: Ja, det är ju nästan dödsolycka. Ja. Man vill nästan inte prata om det. Nej, det ser hemskt ut. Men ingen dödsolycka har jag varit på med älg eller.
2: Siihen liikut tuommoisen ison pärjärin kanssa. Se on iso lastipiiri. Siinä on hyvät valot. Joo. Mitäs sinä näet, siittäkö sinä olet sillä liikkeellä?
1: Man ser ju på en lastbil, en bergare eller lastbil, eller, ja, då ser man ju mycket bättre. Man är högre upp och allting, det ser ju bättre. Jag har bättre översikt och allting. Så det ser ju, oftast är det ju att folk tänker inte för och kör lite för fort. Och kanske för dåliga lysen och dåliga däck.
2: Se on niin kuin ne kolme asia, jotka on.
1: Joo, det är ju som det är.
2: Mm. No, nuot valot. Mitä sille saattaa tehdä sitten, että olisi paremmat valot?
1: No, det är ju extra ljus. Men det hjälper ju inte när du har möte och det, så då hjälper inte extra ljusen heller. Så det är ju det som är, när du möter så måste du ta det lite lugnt.
2: No, tämä, että olisi ramppi katolla, niin kuin nyt alkaa olemaan monella. Valot on korkealla, onko sillä iso merkitys?
1: Jo, då blir det ju skillnad, men då har du ju nackdel när det regnar och snöar och då får du ju sämre eller dåligt väder. Då blir det ju sämre när det är högt. Så det är ju inte alltid... Just under huven är ju det bästa, tycker jag, i siktfältet. Då kommer det ju lyserna i siktfältet. När det kommer uppifrån så det blir det inte alltid så bra. Det är ju bra när det är fint väder.
2: Mm. Ja. Renkat ser man inte ganska. Vilka märker du snilla?
1: Nå, att man har koll på däcken, att det är bra däck. Det behöver inte vara nya däck, men att de är bra och att... Att fräscha och inte så gamla. Men man ska inte köra med 5, 6, 7 år gamla däck. Fast det är mönster och dubbar finns här. Gummit är ju hårt.
2: No, sitten siellä sanoit kans vauhti.
1: Ja, det är ju självklart. Hastigheten. Det blir ju, när du väl träffar någonting så blir det ju en jävla smäll. Det blir det ju. Så det är ju självklart. Hastigheten är ju viktig. Och sen, ja... Man måste fundera på vad man håller på i trafiken när man kör om. Och det kan ju finnas djur på vägen när du kör om och den ena bromsar och den andra gasar förbi.
2: Ja. Siellä olet ollut pitkään, monta kymmentä vuotta liikenteessä, pärjärillä ja piilillä ja noin. Mitä ja. Siellä näet? Onko se muuttunut se riskin ottaminen, jos sanoo niin?
1: Jo, det har ändrats. Det har ändrats. Många har ju tokiga omkörningar, det ser man ju mycket. Helst när man är i farten med bergen så ser man ju... Bara när de kör om mig så är det ju i kurvor och överallt. E10 är ju farligt att vara efter den. Den är farlig. Just det där med omkörningar, det är ju hemskt, hemskt mycket.
2: No, nämä eläimet tien päällä, millas mallin ne niinkö kerkeäis näkemään ennemmin? Anna tipsia.
1: Ja, det är ju bara att hålla ögonen upp mot sidan. Att man inte håller på med något annat i bilen. Så det är uppmärksamhet när du kör. Så det är det som är det viktiga.
2: Kun kanssa sulla itsellä on? Oleks sinä ajanut jonkun eläimen päälle?
1: No, jag har aldrig kört på en renal älg. Jag har kört bara med det här. Jag har hållit på nästan 35 år. Och jag har varit mycket i trafiken.
2: Onko sulla ollut tuuria, eli onko se niinkö skicklighet?
1: Både tur och skicklighet är det väl också. Man har tänkt efter före. Med personbil kör jag väl inte. Jag måste ju erkänna att jag kör inte själv heller så sakta. Men man måste ha uppmärksamhet om man kör lite. Det är ju det som gäller.
2: Niin, se on kuskista kiinni.
1: Se on kuskista kiinni, joo.
2: Ja hyvät valot ja renkaat.
1: Joo, ainakin, joo. Ja hunterä vähän hittele.
2: No tuota, oikeaa jalkaa hunterata. Se tuntuu kans olevan semmoinen.
1: Joo, se on se, joo.
0: Näin Stig Lundströmer Matarengissa. Ja musiikin jälkeen ääniä Haaparannalta, lisää valoista ja Hirvi Kolarista.